0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: تاسل SBS Pashto سرياس په موبایل آنلاین او په رادیو کې.
2: سلام نن ستړي مشه نن سه شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 23 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې له 2 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې بیلابیل مطالب لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د نن ورځې په خپرونه کې مو له یو داسې 15 کلن افغان ځوان سره مرکه ترسره کړي چې په 2018 کال کې استرالیا ته راغلی او اوس مهال رضاکارانه فعالیتونه لري او غواړي په استرالیا کې د ځوانانو غږ واوسیږي. زما همکارې سمیه شفیقي یو رپورټ په دې اړه برابر کړی چې له ماشومانو سره د یهودیت ضد چلند په اړه څنګه خبرې وکړو. یو رپورت په استرالیا کې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه لرو. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. رحیم الدین اوریاخیل په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني سفیر نجیب الله علی خیل سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترینګلتیا په اړه مرکه ترسره کړې ده. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.

0: ایران د اتمی پلاتونکو د اجازه په اړه د امریکا اداره کړې ده. د کاناډا د مونټریال ښار په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي، او آسترالیا په کلیوالو سیمو کې د بانکونو د ستونزې لپاره اقدام کوي. او سمپا مکړی بشپړ خبرونو ته. ایران د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هغه ادارت کړي چې ګواکې تهران موافقه کړې ده تر څو د ملګرو ملتونو اتمی پلاتونکو تعبیر ته ایران ته د ورتګ اجازه ورکړي. دغه څرګندونې د ایران او امریکا ترمنځ په سویس کې د لومړۍ ناستې له ترسره کېدو وروسته مخې ته راغلي دي. ښاغلي وینس ویلي چې اتمی پلاتونکي به د هرې وروستۍ هوکړې مهمه او اساسي برخه وي.
1: Look, whether good faith or bad faith, you can't trust anybody's words. You have to trust what they actually do. Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
0: د کاناډا په مونټریال ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې د پولیسو یو افسر، یو ملکی وګړی او بریدګر وژل شوی دی. پولیس وایي شکمن کس د دغه ښار د کوټ دینیش په سیمه کې پر خلکو ډزې پیل کړې چې وروسته پولیسو هم ځوابي ډزې وکړې او بریدګر یې په همغه ځای کې وواژه. په پیښه کې د پولیسو یو افسر سخت ټپي شوی دی، خو پولیس وایي چې د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده. د کیوبک ایالت لومړی وزیر کریستین فریشت ویلی چې د برید ټول ایالت سخت لړزولی او اندېښمن کړی دی.
2: To everyone, the tragic events that unfolded today have deeply shaken the people of Montreal and more broadly all Quebecers. And I'm personally deeply shocked and saddened by what has occurred. On behalf of the government of Quebec and on my own behalf, I would first like to extend my most sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives doing their duty.
0: د بریتانیا لومړی وزیر کی سټارمر اعلان کړی چې د کارګر یا لیبر ګوند د مشرۍ له دندې استعفا ورکوي. ښاغلی سټارمر د تیرو لسو کلونو په موده کې شپږم لومړی وزیر شو چې د خپلې دورې تر بشپړېدو مخکې له دندې ګوښه کیږي. ښاغلی سټارمر ویلي چې تر هغې به د بریتانیا د لومړی وزیر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي تر څو نوی ځایناستی وټاکل شي.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریتانیا د لومړي وزیر کی سټارمر د استعفا په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال په سټارمر نیوکې کړي او د کډوالۍ، د انرژۍ د پالیسۍ او د ناټو د ملاتړ په برخه کې د هغه رول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. هغه ویلي چې سټارمر د ایران د جګړې پر مهال له متحده ایالاتو کلک او څرګند ملاتړ نه دی څرګند کړی.
4: By the way, Starmer wasn't there.

0: And you know what? The people of the UK did not like it that he wasn't there. Starmer said no. Starmer said worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. Before I went in, we called him. He said, oh, wow, we'll be there. This was not Winston Churchill we're dealing with, that I can tell you.
1: د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلی چې استرالیا د خپلو دفاعي صادراتو پراختیا ته پام کوي او د انټونی البنیزی د حکومت په دوره کې د هیواد په تاریخ کې د دفاعي تړونونو دوه لویو معاملاتو ته اشاره کړې ده. استرالیا د اونۍ له کاناډا سره د خپل تاریخ تر ټولو لوی دفاعي صادراتي تړون لاسلیک کړ. د کاناډا حکومت به د اوور د هورایزن رادار د اخیستلو لپاره 2.5 میلیارد ډالر لګوي. دا رادار د 1980 لسیزې په وروستیو کې جوړ شوی او ویل کیږي چې د اوږده واټن لپاره له تر ټولو پرمختللو رادارونو څخه دی. ریچارډ مالز ویلي چې له کاناډا سره د دې تړون په اړه له څه مودې راهیسې خبرې روانې وي.
2: We will be benefiting from Canada spending hundreds of billions of dollars in the future on R&D to see this technology progress. And so it's a fantastic thing that we're able to share this major platform with a country which has very similar circumstances to our own in terms of not just strategic alignment, but clearly geography.
1: د استرالیا خزانه‌دار جیم چالمرز ژمنه کړې چې د استرالیا په کلیوالو سیمو کې د بانکونو د تړلو پر ستونزې به اقدام وکړي. د وکټوریا د کلیوالي سیمې استازی هیلن هینز د پوښتنو په وخت کې دا موضوع راپورته کړه او وی ویل چې نږدې 1596 داسې کلیوالي ښارونه شته چې پخوا لږ تر لږه یو بانک یې درلود، خو اوس هیڅ بانک پکې نشته. ډاکټر چالمرز ویلي چې حکومت په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستي، خو لا هم نور کار ته اړتیا شته.
3: The rate of closures under our watch has actually plummeted. Now, having said all of that, Mr. Speaker, we do acknowledge that there is more work to do. Actually, a large part of the work that the Assistant Treasurer and I do with the ABA and directly bilaterally with the banks is about the next steps when it comes to regional banking. We do have more work to do there. We've been upfront about that.
1: د افغانستان په پلازمینه کابل کې د لومړي ځل لپاره یو خصوصي ترانسپورتي شرکت د آنلاین ټکسي خدمتونه پیل کړي دي. دغه شرکت چې افغان ټکسي آنلاین نومیږي، موخه د ښاري ترانسپورتي خدمتونو عصري کول، د مسافرو د تګ راتګ اسانتیا او د خصوصي سکتور پیاوړتیا بلل شوې ده. د افغان آنلاین شرکت مسؤول داود علیزاد اس پی اس پښتو ته ویلي چې هڅه کوي د عصري ټکنالوژۍ په مرسته د هیوادوالو د ښاري ترانسپورت ستونزې راکمې او خلکو ته خوندي چټک او باوری خدمات وړاندې کړي.
4: انگیزه اصلی برای ایجاد نمودن شرکت تاکسی آنلاین سهولت های بیشتر در بخش ترانسپورت برای هموطنان عزیزم فراهم شده است و ان شاء الله ان قریب در تمام شهر کابل که بتوانیم ایره گسترش بدیم.
1: دا هم یو ورزشی خبر. د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې بعد الجزائر او اردن لوبډلې نن په کالیفورنیا کې سره مخامخ شي. دواړه ټیمونه هڅه کوي چې مهم امتیازات ترلاسه کړي. د اردن د ټیم پلوای خلدون تهاوره ډاډه دی چې د هغه ټیم کولای شي په دې ټورنمنټ کې ښه پرمختګ وکړي.
5: جوردن از ناټ پلینګ ان د ورلد کپ دیس ایئر جست ټو کنټریبیوټ جست ټو ډو ا ګډ پرفورمنس وی ار کمینګ فور د ورلد کپ فاینل We're coming for the final. Watch out from us. We're going to be the black horse.

اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 19، ملبن کې نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه 14، پرت کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 21، پاجلیټ کې لمر، د تودوخې درجه 14، هوبارټ کې باران، د تودوخې لوړه درجه 12، کانبرا کې ورځ، د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 19، په بریزبن کې هم لمر، د تودوخې لوړه درجه 22، په داروین کې ډیری لمر، د تودوخې لوړه درجه 22، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 21، او ټیټه 20، په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 28، او ټیټه 29. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر او یا امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنټه او 3.50 برېټانوي پنسه، د استرالیا یو ډالر شپږ شپېته هندیو او 1.49

پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهم سره برابرېږي او د استرالیا یو ډالر څلور څلوېښت افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم.

0: SBS Audio.
1: Play click agi. Tar sokh pal khwahi mauj khwara kray.
2: SBS chill.
3: SBS pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
5: Far from the
1: past. Dish pitus khaziyat jo khabaron sara. Saso dam azar sara sam sumund para musiqi aw zara rakhun ki podcast suna. Dumuntulo patamari. The SBS Audio application download kray. Ya
0: sbs.com.au/audio.
6: یو ځل بیا هم ستړي مشه تاسو اس بي اس پښتو ته واګیاست هغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې یادونه کړې و په پایل کې به تاسو پام له هغه مرکه اوریدل تر واړوم چې ما له 15 کلن افغان ځوان حمزه مامون سره تر سره کړې ده لږ وروسته به زما د همکارې سمیه شفیقی یو رپورت تاسو ته خبر کړو چې په دې اړه برابر کړی چې له ماشومانو سره د یهودیت ضد چلند په اړه څنګه خبرې وکړو. ښاغلی حمزه ماموند، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه او د خپل ځان په اړه له اورېدونکو سره معلومات شریک کړه چې پیدایښت چیرته شوی او څو کلن وې چې آسټرالیا ته راغلی.
7: سلام ښاغلی منیب، زه حمزه ماموند یم، په جلال آباد کې پیدا شوی یم او په 2014 کال کې د خپل فامیل سره استرالیا ته راغلم.
6: په استرالیا کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه هم کراته وای چې چیرته ژوند او زده کړې کوي.
7: زه په نیوکاسل کا خار کې ژوند کوم او زده کړم همدلته کوم.
6: که په دې اړه هم اوریدونکو ته وای چې په کوم ښوونځي کې سبق وای او په ښوونځي کې د خوښي مضمون څه ده؟
7: زه په کالاهین کالج والزن کمپس کې زده کړه کوم او زما ریاضي او تاریخ خوښتي.
6: ما اوریدل چې تاسو د زده کړو ترڅنګ ځینې رضاکارانه یا والنټیر فعالیتونه هم لرئ، که په دې اړه لږ معلومات شریک کړئ چې څه کارونه کوئ؟
7: هو، زلته په نیوکاسل کې یوت کونسلر یم، د نیوکاسل سیټي سره ریپرزینټیټیو یم او ایڈوکیټ د ځوانانو لپاره. په مختلفو ادارو کې او دفترو سره کار کوم چې ځوانانو لپاره دلته یو ښه کمیونټي او سمې لارې ورته دغه کوو وښیو.
6: تاسو په سیدنی او نیوکاسل ښارونو کې په بیلابیلو غونډو کې ګډون کوئ او د خپل ژوند کیسې له خلکو سره شریکوئ، که په دې اړه راته ووایئ چې له دغه کار څخه ستاسو اصلي موخه یا هدف څه ده؟
7: دې نه هدف زموږ دا دی چې دلته کوم خلک چې دي زموږ په دغه باندې پوه شي، په قصه باندې، په کلتور باندې او انګلیشي کې چې وایي ټریډیشنز باندې. موږ غواړو چې خلک پوه شي چې ریفیوجی دینه یو ریفیوجی دلته خلک چې واوري هغه فکر کوي چې خلک د جنگ نه راغلي، خلک ته خرابو ځین نه راغلي، خو دینه شاته غټه قصه ده، دینه شاته ژوند دی، کلتور دی او وی اف لایف چې ورته وایي.
6: ښاغلی مامون، کله چې تاسو په غونډو کې ګډون وکړئ او هلته د خپل ژوند کیسه له خلکو سره شریکه کړئ، د خلکو خبرګون بیا څه؟
7: ما خو اوس یو څو ځین کې خپل هغه قصه مې ورسره شریکه کړه او خلک هر وخت کې ایران پاتې وي چې په دونه لنډ وخت کې دا څنګه استرالیا کې چې ژوند یې څنګه ډیر بدل شو. او زه خو ولیک چې تلاغ له انګلیسي کې مې مشکل لرلو چې زده کړم او یو څو کال بعد زه د خلکو مخ کې ودرېږم او هغه سره خپل قصه شریکوم.
6: د یو افغان ځوان په توګه د راتلونکو لپاره څه پلان لري او غواړي چیرته ورسیږي په راتلونکو کې؟
7: زه غواړم چې د ځوانانو غږ شم دلته په نیوکاسل کې او په ټول دې ساحه کې.
6: ښاغلی مامون، تاسو ویلې چې غواړی د ځوانانو غږ شي، سره له دې چې ستاسو عمر ډیر کم ده خو غواړی د ځوانانو لپاره کار وکړی، زما پوښتنه له تاسو نه دا ده، کله چې تاسو افغان ځوانان وینئ نو ستاسو په نظر د افغان ځوانانو اصلي ستونزې کومې دي؟
7: افغان ځوانان هلته یو څو مشکلات او دغه لري، یو چې د خپل کلتور او ژبه تیریږي او دلته په استرالیا کې ژوند هم چې کوي باز په خبرو او باز په کارونو نه پوهیږي، نو دا یو څو دغه دي ډیر مهمه

0: مشکلات چې د افغان ځوانان هر ورځ پر مخ راځي.
1: په پای کې که افغان ځوانانو ته کوم پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ شریک کړئ.
0: دوی باید کوشش وکړي چې دلته چې غټیږي خپل کلتور او خپل هغه آیډنټیټي وساتي او خپل وطن ته دلته استرالیا ته هم ګټه ورسوي او خپل افغانستان ته هم ګټه ورسوي.
1: په استرالیا کې میشت افغان ځوان حمزه مامند ډېر زیات مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ او له اورېدونکو سره دې د خپل ژوند په اړه معلومات شریک کړل.
0: ډېره زیاته مننه مونی صاحب.

0: د یهودانو ضد تعصب او ټولنیز یووالي اړوند شاهي کمیسیون کار پیل کړی دی. دې کمیسیون تر اوسه زرګونه لیکلې سپارښتنې ترلاسه کړې او د هغو شاهدانو د شهادتونو لومړۍ برخه یې اورېدلې چې په آسټرالیا کې د یهودانو ضد تعصب شخصي تجربې بیان کړې دي.
1: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
0: د یهودي مکتبونو او ماشومانو د پاملرنې مرکزونو پر ضد د اور اچونې بریدونه او پر دیوالونو لیکنې، همداسې پر یهودي ماشومانو لفظي سپکاوی او د سکو غورځول، د ټولګي ملګري چې د مکتب په کارونو کې د نازي نښې رسموي او د نازیانو په ډول سلامي کوي. اماندا ګوردن یوه کلینیکي ارواپوه ده. هغې اس بی اس اگزامنز ته ویلي د هغو کورنیو شمیر زیات شوی چې د مشورې لپاره ورسره اړیکه نیسي.
2: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
0: په دې اونۍ کې اس بی اس اگزامنز دا پوښتنه کوي، له ماشومانو سره د یهود ضد تعصب په اړه څنګه خبرې وکړو؟ اماندا ګوردن وایي د کوچنیو ماشومانو په هکله د دوی موخه دا ده چې هغوی ځان خوندي احساس کړي، احساساتي ډاډ ولري او پر خپل هویت ویاړ وکړي. دا اړینه ده چې ټول ماشومان د تنوع ارزښت زده کړي.
2: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
0: Olga Weintraub Ilya de Mashumtub de Lumranay Kalunu Khuwanki aw de Mashmano de Lumranay Pamlarani Markazuno د مقرراتو سلاکار ده. هغه وایي کله چې کوچني ماشومان د یهودانو ضد تعصب په اړه پوښتنې کوي، اړینه ده چې له ځواب ورکولو ډډه ونه شي او یو مناسب ځواب د مهربانۍ او احترام په هکله ورته وویل شي.
3: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, the being kind, the being respectful, and that can be taught when the children are very young.
0: دا هغه څه دي چې هغې په دې وروستیو کې خپلو ماشومانو ته هم په عمل کې ښودلي دي.
3: My friend's daughter was killed in the Bondi's attack, and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
0: اماندا ګوردن وایي د ابتدایي مکتب د عمر ماشومانو لپاره مهمه ده چې هغوی ته وښودل شي څنګه یوازې نندارچیان پاتې نه شي او څنګه د یو بل پاملرنه وکړي.
2: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
4: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism.

0: at some point, unfortunately.
1: شوشانه په یو مکتب کې ښوونکې ده. هغې ویلي له تنکیو ځوانانو سره د یهودانو زد تعصب په اړه خبرې کول ډیر سخت کار دی، ځکه هغوی ښایي د هغو محتواو ریښې او سرچینې ونه پیژني چې آنلاین یې ویني.
0: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism.
1: شوشانه وایي د هغې زده کوونکي ډیری وخت حیرانیږي کله چې هغه ورته دا ډول مبهم پیغامونه تشریح کوي.
0: And they say, what is Goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke, because that's the roots of it.
1: که څه هم د تنکیو ځوانانو د شخصي حریم ساتلو او د هغوی د خوندیتوب ترمنځ کرښه ټاکل ستونزمن کار دی، خو شوشانه باور لري چې دا اړینه ده وڅارل شي او بحث پرې وشي چې تنکي ځوانان له کومو آنلاین موادو سره مخ دي او څه ګوري.
0: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
1: هر کال شاوخوا 15,000 د مکتب زده کوونکي د سیدنی یهودی موزیم ته ورځي چې هلته د هولوکاست له ژوندي پاتې شویو کسانو سره لیدنې او پوښتنې ترې کولی شي.
2: I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's just a natural question.
1: Cindy Hollis, the D Museum, does Dakru de Barche Mashrada.
2: But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
1: مکتبونه کولای شي خپل زده کوونکي د هغو ورکشاپونو لپاره موزیم ته بوزي چې د ټولګي د درسونو لپاره پراخ تاریخي او ټولنیزه زمینه او مواد برابروي. یاد موزیم د پراختیا په حال کې دی او یو نوې برخه به د یهودانو پر معاصر ژوند تمرکز وکړي.
2: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
1: د بونډای چاباد هغه ټولنه ده چې د بونډای په ترهګریز برید کې په نښه شوې وه. یاد ټولنه له هغو ځوانانو ملاتړ کوي چې د یهودانو ضد تعصب تر ټولو سخت اغیزې تجربه کړي دي. روبای مندی اولمن وایي د دې ټولنې ماشومانو له هغوی څخه مشوره غوښتې ده.
3: If they come to us with a worry about the way they're treated in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them, be more proud, because we know what it means to hide.
1: په دې برید کې 15 کسان ووژل شول چې د بونډای چاباد له مشرانو څخه ربای ایلی شلانګر هم پکې شامل و. له برید څو میاشتې مخکې ربای شلانګر په پراجیکټ نووا باندې کار کاوه. دا یو داسې پروګرام و چې موخه یې د زده کړو له لارې د خلکو یو ځای کول او د یهودي ژوند او دودونو په اړه د ناسمو معلوماتو له منځه وړل و.
4: He wanted to bring light. And one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space, show them how we bake challah, traditional bread on a Friday, how much fun we have as a community.
1: دا د ایوی سمرز غږ و. هغه د ربای شلانګر مرستیاله وه. او اوس د پروجیکټ نووا چارې پر مخ بیایي. دوی د ښوونځیو، پانتونونو او نورو میلمنو ډلې عبادت ځای ته رابولي.
4: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman, and I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
1: ایوی وایی دا ډول پروژې د یهودانو ضد تعصب په کمولو او د پوهې په زیاتولو کې مرسته کوي. هغه زیاتوي په دې پروګرامونو کې ګډون یوازې د ماشومانو لپاره نه، بلکې د هر چا لپاره اړین دی.
4: I think that there's a lot of

0: قدرمن اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونې او یا هم د پخوانی خبرونه مطالبه اوري نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. تاسو همدارس کولی شئ په یوټیوب کې زموږ چینل پیدا کړئ. هلته هم کولی شئ زموږ مرکه او راپورونه واورئ.
1: sbs.com.au/pashto خپل د انټرنیټ قربانه کړئ. تازه خبرونه، اوسنۍ چارې او هم تفریحي مطالب له sbs.com.au/pashto څخه ترلاسه کړئ. آیا له sbs پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. sbs پښتو په فیسبوک کې.
0: یو ځل بیا هم ستړي مشي. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. په پایل کې ستاسو پام د یو رپورت اوریدلو ته راړوم چې دغه رپورت په استرالیا کې د خیریه بنسټونو د فعالیت په اړه ده. له هغه وروسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل مرکه واورو چې په پاکستان کې د افغانستان له پخواني سفیر نجیب الله علی خیل سره یې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ترسره کړی ده. د یوې داسې موخې ملاتړ کول چې ستاسو زړه ته نږدې وي د خوښۍ او ویاړ ځانګړی احساس درکوي، خو څنګه پوه شئ چې د مرستو راټولول یو کمپاین رښتینی او د باور وړ دی؟ او که غواړئ خپله د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړئ نو څه باید وکړئ؟ د استرالیا پیژندنې په دې پوډکاسټ کې به تاسو د مرستو راټولولو له قوانینو سره آشنا شئ. په استرالیا کې د مرستو راټولولو قوانین درکول کله ناکله ستونزمن وي. لامل یې دا دی چې هر ایالت او سیمه خپل ځانګړي قوانین لري. د مرستو راټولونکي ښایي د سیمه ییزو ادارو د اجازو او نورو قوانینو لکه د استرالیا د مصرف کوونکو د حقونو قانون او د محرمیت د قوانینو تابع هم وي. د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون د خیریه ادارو ملي تنظیمونکي ارګان دی چې ډاډ ترلاسه کوي ثبت شوي خیریه ادارې قانونی فعالیت کوي او خپل قانونی دند ترسره کوي. خو دغه کمیسیون په مستقیم ډول د مرستو راټولولو پر چارو څارنه نه کوي. دا مسؤلیت د هر ایالت او سیمې له چارواکو سره دی. د دغه کمیسیون مشره سو وډوارد په دې اړه وایي:
2: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: که څه هم د استرالیا له خیریه او غیر انتفاعي کمیسیون سره ثبتېدل اختیاري دي، خو که یوه خیریه اداره رجستر وي نو دا ښیي چې هغه د غیر انتفاعي ادارې معیارونه پوره کوي او د ښه مدیریت اصول مراعتوي. د دغه کمیسیون مشره سو وډوارد وایي که یوه خیریه اداره په دې کې رجستر وي نو د هغې اسناد او اعتبار په اسانۍ سره کتل او تایید کیدای شي.
2: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: ټولې ثبت شوې خیریه ادارې نشي کولای د بسپنو له لارې د مالیې د کمیدو یا ټکس ډیډکټیبل رسیدونه ورکړي. د جسټس کنیکټ د غیر انتفاعي قانوني خدماتو وکیله ایمی ویلیامز دا موضوع داسې تشریح کوي:
3: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organization, and it will very clearly state if an organization has DGR status.
0: که تاسو د یوې خیریه ادارې د مرستو راټولولو د طریقې په اړه اندېښنه لرئ، نو تاسو کولی شئ دا موضوع د خپل ایالات یا سیمې له تنظیمونکي ادارې سره شریکه کړئ. د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون هم په ځینو مواردو کې مداخله کوي، لکه هغه وخت چې یوه خیریه اداره د راټولو شویو پیسو بشپړ حساب ورنه کړي. ټول هغه شکایتونه چې د استرالیا د خیریه او غیر انتفاعي بنسټونو کمیسیون ته رسېږي چیړل کیږي، خو تاسو ته به یوازې د شکایت د ترلاسه کیدو تایید درکړل شي، نور معلومات نه درکول کیږي. کمشنر وودوارد وای:
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: که تاسو د مرستو راټولولو په اړه د درغلی شک لرئ، نو مرسته مه کوئ او د دې موضوع په اړه خپلې سیمه ییزې تنظیمونکې ادارې ته یا د سکام ملي ادارې ته راپور ورکړئ. د دغې ادارې د ویبپاڼې ادرس دی scamwatch.gov.au. پیټر هیلز جونز د عامه مرستو راټولولو د تنظیمي ټولنې اجرایوي رئیس دی چې په استرالیا کې د هغو خیریه ادارو او د مرستو راټولولو ادارو استازولي کوي چې له خلکو سره د مخامخ مرستو راټولولو برخه کې کار کوي. هغه د مخامخ مرستو راټولولو د احتمالي درغلی ځینې د خطر نښې بیانوي.
4: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: د مخامخ مرستو راټولولو درې اصلي ډولونه دي: د سړک پر سر مرستې ټولول، هغه مرستې چې له کورونو راټولیږي، او هغه مرستې ټولونکي چې په سوداګریزو مرکزونو کې فعالیت کوي. تاسو کولی شئ له دوی څخه د ځانګړو چلندونو د معیارونو تمه ولرئ. ښاغلی هیلز جونز ځینې مثالونه وړاندې کوي.
4: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: The Justice Connect lag.

0: غیر انتفاعی قانونی خدماتو څخه ایمی ویلیامز وای چې تاسو باید تل د خپل ایالت یا سیمې له تنظیمونکې ادارې سره وګورئ چې آیا جواز ته اړتیا لرئ او کوم قوانین باید تعقیب کړئ. خو هغه زیاتوي چې د مرستو شخصي غوښتنې عموما د مرستو راټولولو د قوانینو له مخې نه تنظیمیږي.
1: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.

0: الخیل سپ ډیر زیات مننه چې د برکل پرم فرصت راکړای. الخیل سپ په پیل کې عدالت وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو اصلي ستونزه ستاسو په انځر ده، او ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور بحران تر اوسه نه تحل شوی؟
1: سلامونه او اخیل صاحب، اول خو مننه کوم له دې مرکې نه. تاسو پښتنې په جواب کې به زه وایم چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د تاریخ داستان ډېر اوږد ده، خو په لنډو ټکو سره له تاریخي پلوه دا د ډیورند د فرضي کرښې د قضیې سره تړاو لري، او بیا وروسته په دې څو لسیزو کې د پاکستان د پالیسي چې وي د افغانستان د جنګ و جګړو په رابطه باندې دا هم د دې ستونزو یوه اصلي برخه ده. خو په پخوا وختونو کې ما په یادښت سره د سلطنت په وخت کې د سردار محمد داود خان په وخت کې دا اړیکې ډېرې ښې وې، تا ګور اته ګو خلک به تلل پاکستان ته، د ویزو مشکل نه و اصلا، او ګڼ شمېر پاکستانی به راتلل افغانستان ته د پغمان په اصطلاح چکر، او دا منطقي به کتل استالب ته به تلل، حتی مروزه به بېرته تلل پاکستان ته. خو بیا په وروستیو کلونو کې د همدې جګړو له کبله او د پاکستان نقش چې په دې کې و دا وضعیت په ستونزو واوښته، او تر اوسه پورې هماغه حالت داسې دوام لري. دا د بې اعتمادۍ او بې باورۍ اصلي سرچینه او سرچشمه له همدې نه اخیستل شوې ده.
0: ډېر زیات مننه له خیل صاحب. تاسو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاتې شوي یاست، د دواړو هیوادونو اړیکې د پخوا په پرتله اوس څنګه وینئ؟
1: هو، دغه د افغانستان او پاکستان اړیکې ما ډېره موده سه بهرنیو چارو په وزارت کې مې دنده او ماموریت درلوده تعقیب کړي دي، او دا د تاریخ په اوږدو کې همیشه له کړکېچ سره مل وي. په اوسنیو شرایطو کې هم ما فکر سره په ستراتیژیکي نقطه نظره دوکه کوم ډیر زیات بدلون نه دراغله، ځکه چې پاکستان په ټوله کې هغه خپل روایت او پالیسی د خپل د ګټو مطابق تعقیبوي، کدا د سلطنت دوره وا، کدا د داود خان دوره وا، کدا وروسته بیا جمهوریت دوره وا، اوس کدی طالبانو امارت ده. په دا ټول په مجموع کې پاکستان هغه خپل پالیسی او اهداف تعقیبوي، او دا په اوسنیو شرایطو کې په یو ډول سره له پخوانه تر اوسه پورې کوشش کوي چې د افغانستان په مسایلو کې یو نو ځان حقدار وګڼي، او همدغه د ستونزو هغه اصلي لامل ګڼل کېږي.
0: کراس دې مسلې تاریخ سب چې امنیتی مسایل په ځنګړي ډول د وسلوالو ډلو او سرحدي شخړو موضوع د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څومره اغیز لري، او د حل عملی لارې څه ده؟
1: او د امنیتی مسایل چې دي، یا د وسلوالو ډلو ستونزې، یا مثلا د ډیورند فرضي کرښې په امتداد باندې چې کله شخړې رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د مهمو مسایلو نه دي. خو یو مسله دا ده چې دغه تاریخي پلوه سړی که وګوري په څو لسیزو کې پاکستان د خپلو اهدافو موخو لپاره وسلواله ډلې په خپله پیدا کړي، او ښایي اوس وختو کې یو اندازه سره ورته سرخوږی پیدا کړی اوسیږي. هغه څه چې د ټي ټي پي په رابطه ده، د ما په ګمان سره داسې افغانستان ته اکثره وخت ګوته نیول کیږي، خو دا زیاتره او په تر ډېر بریده پورې دا خپله د پاکستان په داخل کې د دوی

0: ده ځکه چې د دوی د ټي ټي پی تحرکات هلته دي او دوی باید خپله دغه ستونزه مدیریت کې او حل کړي. او دغه د ډیورنډ په امتداد باندې چې کله هلته شخړې کېږي او دا ډېر منفي تاثیر لري هم په اړیکو کې هم هغه ځای کې چې خلک اوسېږي میشت د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواو ته دوی ته ستونزې پیدا کوي ډول ډول. نو د دې مدیریت په شرایطو کې ما په ګمان سره چون فضا د باور لږ څه زیاته کړکېچنه ده ډېره به ستونزمنده اوسېږي یو څه یعنې ننګونو سره مخ ده چې سره خم دې ته یوه د حل معقوله اصولي لاره پیدا کړي.
1: اخر سب کډ کډوالو مسلې ته هم راسو هغه د چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې ورسته یو اقداماتو د دوړو هیوادونو پر سیاسي او ولسي اړیکو څاغیس کړي او دا موضوع څنګه مدیریت کېدای شي؟
0: او اخر سب اول خو د افغان کډوالو ستونزه د افغانستان د څول سيزو د جګړو او نامنه یو دردناکه پایله ده. د کلونو په اوږدو کې ګڼ شمېر افغانان مثلا اتیا سلنه شاوخوا پاکستان او ایران ته کډوال شول، هلته کاروبار درلود، بعضو ملکیتونه اخیستي وو او داسې پاکستان په یو جانبه ډول سره په دې وروستیو کلونو کې پریکړه وکړه او هغوی په ډیره لنډه موده کې په جبري او کتلوي ډول سره افغانستان ته اخراج کړل. د ډېرې ګڼ شمېر ستونزې او مشکلات را پیدا کړل هم د افغانستان لپاره او هم د دې کډوالو لپاره چې چیرته په افغانستان کې بیرته میشت سي او یا د ځان لپاره کاروبار پیدا کړي. نو د دوی په خاطراتو او افکارو کې هم د کډوالۍ ډېرې بدې خاطرې دوی له ځان سره بیوړلې. دا څه رقم مدیریت سي زه فکر کوم چې هغه خو نړیوالو سلام دا دي چې بازګشت او بیرته تخ خپل هیواد ته به د طالبانۍ اوس وختو کې په اغلب ګمان سره احساس دا کېږي چې دا د فشار وسیله وه چې پاکستان وکاروله ترڅو چې خپل اهداف او موخې که چېرته اوسي کوله په دې ډول سره ترلاسه کړي. په مجموع کې د افغانستان لپاره د دې کډوالۍ د ستونزې هغه اساسي او بنیادي لار دا ده چې یو وخت کې اوسي کوله افغانستان له اقتصادي پلوه د دې ظرفیت توان پیدا کړي چې ټول افغانان بیرته خپل هیواد ته راسي او په خپلو کلو بانډو کې بیرته سره ژوند کې اوسېږي. نو دا به اساسي حل اوسېږي دې ستونزې.
1: ښاغلی علي خلیل صاحب، سره له دې چې افغانستان او پاکستان پراخې اقتصادي او سوداګریزې ګټې لري، ولې اقتصادي همکاري د سیاسي اختلافاتو قرباني کیږي؟
0: افغانستان او پاکستان له اقتصادي پلوه د سوداګرۍ له نقطه نظر او هم د ترانزیت له پلوه لوی ظرفیت او پوتنسیل لري، خو د کلونو په اوږدو کې له دغه ظرفیت نه اعظمي استفاده نه ده سوې او اکثره وختونو کې سیاسي ملحوظات په دې ساحو باندې خپل منفي اثر غورځولی ده. له بله پلوه په دې وروستیو کلونو کې پاکستان د افغان ترانزیت په رابطه باندې او هم د تجارت په مقابل کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې چې بالاخره افغانستان مجبور شو نورې بدیلې لارې ولټوي. یو بله نقطه دا ده چې دغه سیمه چې مرکزی آسیا د جنوبی آسیا او افغانستان چې په منځ کې واقع ده د ډېرې سترې پروژې لري، د ډېر لوی پوتنسیل لري. مثلا د تاپی پروژه ده، د کاسا یو زر پروژه ده، مثلا د ترانس افغان پروژه ده، د ریل پټلۍ ده چې ازبکستان له افغانستان له طریقه د

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: شتون لري. خو پاکستان کوشش کوي په عین وخت کې چې هم د امریکا سره د یو متحد په ډول سره خپل سیاست مخکې ویسي، هم د چین سره خپل اړیکې او رابطه جاری وساتي. نو افغانستان هم په یو اساسه منطقه کې پروت ده، او د دې لپاره هغه د ستراتیژیکي نو نقطه نظر ایجاب د دې کوي چې افغانستان په خپلو اړیکو کې، رابطو کې هغه موازنه وساتي، یو اقتصاد محوره پالیسی وسی، خو په عین وخت کې د سترو قدرتونو سره او د سیمه هیوادو سره په خپلو پالیسیو او تګلارو کې هغه د تعادل پالیسی مخته ویسي، نو دا به د افغانستان لپاره ګټوره تمامه شي.
4: الخیل سیب قدرت وایس چې آیا تاسو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیله من یاست؟
3: د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ستونزې او مشکلات او آباد ډیر دي، او بې باوري هم ډیره زیاته وده کړې. نو په دې لحاظ باندې له یو پلوه سړی نشي کولی چې مطلق ناهیلی اوسیږي، خو د دې ستونزو د هوارۍ لپاره او د اړیکو د عادي کولو لپاره یعنی کوششونو تلاشونو ته ضرورت ده، او په عین وخت کې دا یو اوږد مزل ده.
4: د وروستۍ پوښتنې په توګه علیخیل صاحب، که تاسو د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهمې سپارښتنې ولرئ، هغه به څه وي؟
3: اول خو زه په داسې یو موقعیت کې نه یم چې مشخصې سپارښتنې ولرم، خو په ټوله کې د سیاست یو عمومي قاعده دا ده چې هیوادونه د خپل ګاونډیان نشي بدلولی. نو په دې خاطر باندې اړتیا دې ته لیدل کېږي چې د بې باورۍ

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: د اس بي اس اډيو اپ نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوخي پروګرامونه واورئ. زمونږ اپ په وړیا ډول ل اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
4: یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د هغه معلوماتي رپورت اوریدل دراړم چې زما همکار اسلام ګل افریدی ل خیبر پښتونخوا څخه د پاکستان د ورستې مهمو پیښو په اړه راستولای دی.
5: په پاکستان کې لدی ونې د مهمو پیښو سره د اسلام ګل افریدی نه کې هلي سلامونه ومني. د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ د بلوچستان په گوادر سیمه کې د امنیتي اسکورو د وجلو پر تور باندې دوی ته د عمر بند سزا ورول شوې ده. د بلوچستان پر مرکزی ښار کوټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په خپل پریکړه کې ویلي دي چې د گوادر په سیمه کې امنیتي او سرتېری وجل شوی وو چې بیا یې تور د بلوچ یووالي کمیټې پر مشر مہرنګ بلوچ او دغه شانتې د کمیټې یو بل مهم مشر پر صبغت الله باندې ولګول شو. دغه شانه دولت د دوی پر ضد باندې عریضه کړې وي او دغه شانتې دغه قضیه په محکمه کې د اوریدنې تر لاندې وه. د محکمې قاضي محمد علي مبین دغه پریکړه په داسې حال کې کړې ده چې د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ او د هغې سره نور نیول شوو تنانو او دغه شانتې د دوی د مدافع وکیلانو د اعتراض په توګه باندې محکمې ته د نه تلو پریکړه کړې وه او دوی پر احتجاج باندې وو. د معلوماتو تر مخه مہرنګ بلوچ پر اوس مهال باندې په هد بندیخانه کې ژوند کوي او د شنتې د 13 جون رئیس دوی سره د نورو ملګرو احتجاجي پرلت پیل کړی دي او تور پورې کوي چې د دوی سره په بندیخانه کې ناسم چلن کیږي. د ډاکټر مہرنګ بلوچ د مدافع وکیل اسرار خټک رسنوي ته وویل چې د ډاکټر مہرنګ بلوچ او د صبغت الله پر ضد باندې په 2016 کال کې د بلوچ راجی مچی پر نوم باندې پر یو احتجاجي غونډه کې یو امنیتي عسکر وجل شوی وو چې بیا تور پر دوی ولګول شو. ډاکټر مہرنګ بلوچ نه یوازې په پاکستان بلکې په نړۍ کې له هغې وروسته په جنګلو ومنتا کله چې په 2016 کال کې د بلوچستان نه د اسلام آباد په لور باندې په خپلو خپو باندې احتجاجي لاریون وکړو. د شانتې اسلام آباد کې 100 ورځې تیرې کړې خو دوی په زبردستۍ سره بلوچستان ته واستول شول. د دوی لوی غوښتنه په بلوچستان کې د بدرکه تنانو پیدا کول وو او د دولت نه غوښتنه کولې چې کوم خلک بدرکه دي باید چې هغه محکمو ته وړاندې کړي شي او چې بیګنا دي چې هغه را خوشی کړي شي. ډاکټر مہرنګ بلوچ پر دې محل باندې د بلوچ یو والی د کمیټې پر نوم باندې یو غونډه جوړ کړه چې پر خپل یې مشر کوله. دوی پر لپسې 100 ځلې زندانی کړي شول خو پر اخري ځل باندې په 2015 کال کې مہرنګ بلوچ د احتجاجي پرلته څخه ونیول شو. له دوی سره نور ملګري هم بندیوان کړي شول چې لا تر اوسه پورې په بندیخانو کې دي. د دولت د لوري پر ډاکټر مہرنګ بلوچ باندې دغه تور پورې کیږي چې دوی د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي او د هغې د مرستې لپاره هڅې کوي. دولت دغه تور هم پورې کوي چې ډاکټر مہرنګ بلوچ د ځنې خارجي هیوادونو نه مالی مرستې اخیستې دي او اخلي. خو بلوچ یو والی کمیټه دغه تور نه ردوي. د ډاکټر مہرنګ بلوچ او د صبغت الله دغه اوسنۍ سزا پر اړه باندې دولت لا تر اوسه پورې کوم رسمي دریض نه دی خپل کړی. دغه شان بلوچ یو والی کمیټې هم کوم دریض مخې ته نه دی راغلی خو په ټولنیزو رسنیو کې د ځنو ټولنیزو فعالانو د لوري دغه ګام غندل شوی دی. د سوئزرلند په خاره جنیوا کې د پاکستان په قربتوب د امریکا او د ایران د استازو ترمنځ د ناستې وروسته اوس دغه شانتي راپورونه دي چې نن د ایران جمهور رئیس په یو ورځني سفر باندې اسلام آباد ته راتلونکي دي. معلومات وایي چې د اسلام آباد پریډ زون سیمه کې کلک امنیتي تدبیرونه په پام کې نیول شوي دي او د ایران د جمهور رئیس ډاکټر مسعود پیشګان د راتلو لپاره ټولې چارې پر مخ اچولې شوې دي. د اسلام آباد پر مهمو لارو او سلور لارو باندې د پاکستان او د ایران بیرغونه زړول شوې دي او دغه شان امنیتي ځواکونو غزمې پیل کړې دي او زی پر زی باندې دوی پوستې هم جوړې کړې دي. د ایران د جمهور رئیس ډاکټر مسعود پیشکان د راتلو په اړه باندې په پاکستان کې

ایران سفارت پر رسمي توګه باندې کوم بیان نه خبر کړي، خو ایران پر رسمي توګه باندې د شویلو ځنامینه ورستو د پاکستان د ټولو هڅو ستاینه کړې ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ مخه ونیوله. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د عوامي اکشن کمیټې د لورې په سیمه کې احتجاجي پرلت پیل دی، خو په سیمه کې د خوډب پیښې له هغې وروسته پیل شوې. کله چې د یادو کمیټې پر غوښتنه باندې احتجاجي پرلت پیل شو او پکې د ډزو په پیښه کې امنیتي عسکر او عادي وګړي ووژل شول. له دې وروسته د کشمیر حکومت عوامي اکشن کمیټه باطله یا قلدم وګرځوله او پر دوی تور پورې کړو چې دوی شرخوخې ته لمن وخي او دغه شانتې د دوی له امله د عادي وګړو او د امنیتي عسکرو ژوند د لاسه لاړو. د ستونزو د حل لپاره د مرکزي حکومت او د عوامي اکشن کمیټې ترمنځ د خبرو بهیر پیل دی، خو د مرکزي حکومت د لورې دغه غوښتنه شوې ده چې تر څو پورې احتجاجي پرلته نه وي ختم کړی شوې، نو په دغو خبرو کې هیڅ پرمختګونه نه کیږي او تر هغې پورې به د خبرو بهیر پر ټپه ودرېدلی وي. خو بل لوري ته د عوامي اکشن کمیټې د لورې د احتجاجي پرلته د نه ختمولو پریکړه کړې ده. عوامي اکشن کمیټې په کشمیر کې د مهاجرینو کشمیریانو 1200 کې پوړو برېښنا او داشنت د نورو د ژوند په اسانتیاو کې د دولت نه لا پسې ډېرې مرستو غوښتنه کوي. دا د دیونه مهمې پیښې چې تاسو ته موږ وړاندې کړې. اسلام ګل افریدي، SBS پښتو، پېښور.

قدر من اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست د نن ورځې د خبرونې پای ته نږدې شوی یو تاسو ملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي تر هغه وخته تاسو ته له خوښې څخه ډک وخت غواړم

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر تلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شي.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنئ. بلجیم کې د اروپایي ټولنې او د طالبانو حکومت د ځینو افغانو کډوالو پر ستنولو او کنسلي چارو خبرې کړي. اروپایي چارواکي وایي دا یوه تخنیکي غونډه وه، خو د بشري حقونو ځینو فعالانو په دغې ناستې نیوکې کړي.
4: دا زما لپاره ټکان ورکوونکې ده. دا هماغه طالبان دي چې نجونې یې له ثانوي زده کړو منع کړي.
3: یو شمیر افغان پناه غوښتونکو هم د یو شمیر کډوالو احتمالي ستنولو باندې اندېښنه ښودلي.
5: افغانان ډېر په بدبختۍ باندې دغه د افغانستان نه راځي تر اروپا پورې. نو په کار شي د اسنادو په ورکولو کې اروپایي ټولنه باید د افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي.
3: نن د کونډو نړیواله ورځ ده.
6: یو لک پنځه اویا زره کونډې له موږ سره ثبت، زیاتره په دې کې مستحق ګڼل شوي دي.
3: او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اسلام آباد ته تللی دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زمونږ غږ بی بی سی په دویمې سترګې خبرونه کې اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی په بروکسلز کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره کتلي دي. د طالبانو په حکومت کې یوې سرچینې بی بی سی ته ویلي چې په دې ناسته کې د ځینو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په ګډون د افغانستان کنسلګریو کې پر خدمتونو خبر

0: وشوي. د طالبانو حکومت سرچینو بی بی سی ته وویل چې دا غونډه ګټوره وه او هیله یې څرګنده کړې چې دا لیدنه به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته کنسلګریو کې د پراخو خدمتونو وړاندې کولو پیلامه شي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو پر دې ناستې نیوکه کړې ده. تفصیل له سمیع الله موسازی ناورو.
1: د طالبانو حکومت د دیپلاوی مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې سیاسي څانګې مشر عبدالقهار بلخی کوي چې د دې وزارت ویاند هم دی. دا ریاست د اروپایي هیوادونو د چارو مسؤلیت پر غاړه لري. سرچینو د نوم نه ښودلو پر شرط بی بی سی ته ویلي د غونډې د اجنډا اصلي موضوع په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لپاره د پراخو کنسلګریزو خدمتونو بیا پیلول وو چې پکې د باور جوړونې اقداماتو اړتیا، کنسلګریز حضور او د کډوالو بیرته سنیدو باعزته بهیر شامل وو. افغانستان کې واکتر طالبانو له بیا رسیدو وروسته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت د نه پیژندلو له امله افغان سفارتونه او کنسلګری وتړل شوې. د طالبانو حکومت دی باوري سرچینو د غراز بی بی سی ته ویلي چې د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې ګټورې وي او په وینا یې دا هیله شته چې دا به اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د پراخو کنسلګری خدمتونو د وړاندې کولو لارې چارې برابرې کړي. د اروپایي ټولنې چارواکو لا د غونډې د پایلو په اړه څه نه دی ویلي، خو د غونډې له پایل وړاندې د اروپایي کمیسیون ویان مارکوس لومرت وویل دا یو تخنیکی غونډه ده.
2: دا په بروکسل کې د افغانستان د چارسنبال ادارې له استاذ سره تخنیکي غونډه ده. دا د هغې غونډې په تعقیب کېږي چې د تیر کال جنوري میاشت کې په افغانستان کې سوې وه. په تیر اکتوبر میاشت کې شلو غړي هیوادونو له کمیسیونه د کډوالو ستنولو په اړه د دې غونډې د برابرولو غوښتنه کړې وه. خبرې تر ډیره پر هغو کډوالو ورټولې دي چې جدي جرمونه یې کړي او یا یې امنیتي خطر رامنځته کړي. غړي هیوادونه د همداسې کسانو د ستنولو د لارو چارو په لټه کې دي.
1: نږدې 15 کاله وړاندې واکته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت استازي وربولي. د پلاوی غړو ته یوازې د یوې ورځې لپاره ویزې ورکړل شوې. دا یو ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه چې د اروپایي ټولنې پلازمینه هم بلل کیږي. د بشري حقونو فعالانو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو د ستنولو په اړه خبرداری ورکړی. دوی وایي دا چاره کولی شي ستانه کړل شوي افغانان له خطر سره مخامخ کړي او دا د اروپایي ټولنې انساني ارزښتونه کمزوري کوي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي پر سفر هم نیوکه کړې دي. افغانستان کې د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ اروپا ته د طالبانو د حکومت د پلاوي سفر او هلته له چارواکو سره لیدنه په ځانګړي توګه افغان میرمنو ته سپکاوی بللی. د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړه بندیز لګولی او په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار یو لړ محدودیتونه لګولې دي. د بشري حقونو فعالې او د سولې نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی یو وینا کې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت نه ورکوي.
3: اروپایي ټولنې طالب چارواکي بروکسل ته د کډوالو پاړه د یو جوړ جاړي لپاره بللي. دا زما لپاره ټکان ورکون کې دا او سخته پرې خوشی نه یم. دا هماغه طالبان دي چې انجونې له ثانوي زده کړو منع کړې او هغوی جبري ودونو ته اړ کړې دي. هماغه طالبان دي چې د دې میاشتې پیل کې هرات کې لسکونه ښځې یوازې د دوی جامو له امله ونیولې. دوی د خپل سیستم له لارې چې پر جنسیتي توپیر ولاړ دی ښځې او انجونې له ټولنیز فعالیت به برخې کړې دي. اروپا باید داسې یو رژیم ته مشروعیت ورنکړي چې نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري ناورینونو مسؤلیت پر غاړه دی.
1: د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لسګونه زر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي. ځینې یې هلته د کډوالو په توګه منل شوي او ځینې لا د وروستۍ پریکړې انتظار کوي. ځینې نور کډوال په جرمونو کې ښکېل بلل شوي او سزاګانې هم ورکړل شوي دي. د هغه ډله کډوال دي چې یو شمېر کوربه هیوادونه یې د بیرته ستنولو پلان لري.
0: سمیع الله موسازی و په ایټالیا کې میش د افغان کډوالو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقي وال مې وپوښتلو چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ستنولو په اړه ولې اندېښنې راپورته شوي دي چې اسناد نه لري. هغه راته وویل
4: دا څوم ځل چې د جرمنی نه افغانان د هغه افغانان چې کوم مجرمین دي جرمونه کړي په جرمنی کې او ډیپوټیږي هغه ټول افغانان د هغه مجرمینو په ډیپوټولو باندې خفه نه دي. داسې کسان باید ډیپوټ چې هغه د هغه د افغانستان نوم بدناموي، هغه د افغانانو د قومونو نومونه بدناموي. خو که چېرته دغه یو بهانه وي چې د پلاوی راځي او د پلاوی د مجرمینو په نامه باندې خلک ډیپوټ کړي او د هغې نه وروسته د یو تګلاره جوړه کړي او لاره جوړ شي تر څو پورې نور افغانان چې کوم په نورو اروپایي هېوادونو کې دي او هغه افغانان چې منفي شوي دي او فکر کوم چې دا لاره هغې دپاره جوړ کړي تر څو پورې دغه مجرمینو نه وروسته د ډیپورټ نه وروسته هغه افغانان هم افغانستان ته انتقال شي چې کوم افغانان دلته را دي خو
0: نه دغه اندېښنه بخنه غواړم. مشرق وال صاحب، یعنی ستاسو دلته کډوال په منځ کې دغه اندېښنه شته، د علت څه دی؟
4: همدغه علت دی چې ټول کډوال ډېر خفه دي.
0: نه نه، دې دلیل چې دی چې دا اندېښنه لري چې کېدای شي دا نورو ته مغځيږي، کوم مجرمین اوس لیږل کیږي، کېدای شي راتلونکي کې هغه کډوال هم ولیږل شي چې اسناد ته نه دي ورکړ شوي.
4: صاحب، که چېرته دوی په رسمي شکل باندې سفر کوي راځي او مجرمین لیږي، نو دا خو معلومه خبر ده، دا خو ښکاره خبر ده چې دی پسې به دا یو تګلاره به د اروپای اتحاد دی خوان جوړ ترڅو پورې هغه افغان کډوال چې په اروپایي هېوادونو کې منفي شوي دي دا به حتما لیږل کیږي. دا دوی لپاره یو لار جوړول دي، دا خلک راوتل راتلل دلته په ویزې ورکول دي چارواکو ته، د افغانستان به ټوله لار همدې جوړه ده ترڅو پورې دا افغانان هم ولیږل شي، کوم افغانان چې کیسونه
0: به نو اوس د یو کډوال په توګه ساتي.

0: پاکستان نه راځي تر اروپا پورې، نو په کار چې په دغه کې د اسنادو په ورکولو کې اروپای ټولنه باید ډېره د افغانانو سره باید لږ اسانتیا رامخته کړي. ډېر نامي خلک چې هغه په افغانستان کې وظیفې ترسره کړي، هغه نن سبا موږ وینو په جرمني کې، په بلجیم کې، په فرانسه، نورو هیوادونو کې هغه ته منفي ورکول کېږي. ولې منفي ورکول کېږي؟ هغه ته کارونه کړي، وظیفې
1: وي منفي ورکول نه، ستا هدف دا دی چې اسناد قبول نه ورکول کېږي،
0: بلکې سونه رد کېږي، منفي کوي، چې تاسو مطلب دا وطن پرېږدي.
1: ښه، نو اوس که دا غوښتنه نه منل کېږي، فکر کې دا په ډېر شمېر افغانانو اثر کوي.
0: دا په ټولو اروپا کې څومره اروپایي هیوادونه دي، پر اروپایي هیواد کې بې شمېره په زرهاو انسانان افغانان اوسېږي، دا به د ټول د پاره ډېر غټ خطر او ډېر مشکلات به رامنځته
1: کړي. موږ وکتل چې څو پروازونو کې افغانان کابل ته رسول شوي له جرمني نه، معلومات لري چې دغه کسان څوک چې په یو یو بل نوم ستنول کېږي یا جنایت یې کړی یا اسناد رد شوي، هغه فامیلی ردېږي که کورنۍ هلته پاتې؟
0: چې تر څو پورې څومره پورې موږ خبرې استو، دلته خو معلومات تاسو ټول چې دلته جرم چې فردي ده، هر کس جرم وکړي هماغه ریپورټ کیږي، دا د کورنۍ سره څوک کار نه لري.
1: ها، یعنی و دغه اندېښنه چې د کورنۍ سره جلاوالی راوړي، هلته اندېښنې نشته؟
0: حتما اندېښنې را پیدا کیږي، چې ته مطلب ته ریپورټ شي او ستا فامیل دلته پاتې، د خپل غټ سره اندېښنه او تکلیف ده چې ته دوه کوره شي او فامیل د اروپا کې پاتې، اولادونه د اروپا کې پاتې، دا خپل غټه ستونزه ده. سر
1: په خپل خلکو ته دا یو درس دی چې هغه کسان جنایتونه کوي چې دغه پایلو ته باید متوجه اوسېږي.
0: بالکل، او ټول افغانان هم هیله هم دغه کوچ ته موږ راغلي، اروپا ته په ځان پیسې مصرف کړي دي، په خپل په مرګ او درد هم په ځان باندې قبول کړی دی، اروپا ته راغلي، دلته باید ښه ژوند وکړو، دلته باید نور خلکو ته، انسانانو ته باید مطلب تکلیف ونه رسوو، دلته موږ د افغانانو نوم باید روښانه کړو، نه باید د افغانانو نوم شرمو. دا خو مهمه خبره ده.
1: په ایتالیا کې د افغانانو د یوې ټولنې مشر اختیار ګل مشرقي والو چې د طالبانو د حکومت په بلجیم کې د اروپایي ټولنې سره د هغوی د خبرو او په احتمالي توګه افغانستان ته د هغو کډوالو ستنولو چې اسناد یې رد شوي یا هم جنایتونه کړي دي په اړه سره خبرې کولې. په فرانسه کې د کډوالو د چارو فعال حفیظ الله میاخیل مې وپوښتلو چې اروپایي ټولنه د کومو علتونو له امله غواړي چې نه منل شوي یا هم په جرمونو کې ښکېل افغانان افغانستان ته ولیږي. هغه راته وویل
2: اروپایي هیوادونه دا چې اوس پریکړه کړې چې له طالب سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه یو تفاهم وکړي او ځینې افغانان چې جرمونه ترسره کړي دوی بیرته واستوي، دا بیلابیل دلایل لري. لومړی دا چې متاسفانه په اروپایي هیوادونو کې ځینې ښي اړخي ګوندونه ورو ورو واک ته رسیږي، لکه ځینې اروپایي هیوادونو کې، او دوی په حکومت باندې فشار راوړي، البته هم احزاب هم دغه عام خلک، تر څو هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه داغوی دوسیه پرتی دي او جرمونه یې کړی تر اوسه نه دي افغانستان ته استول شوی، دی بیرته واستول شي. نو دا نه یوازې په دغو هیوادو اروپایي هیوادونو کې، بلکې د اروپا په پارلمان کې دا خیال کې ګوندونه ورو ورو اوس واک ته رسیږي، نو همدغه وجه ده. بل دلیل دا ده چې متاسفانه دغه کوربه هیوادونه هم ځان ته قوانین لري او زموږ افغانان چې دلته راځي دغه قوانینو ته درناوی نه کوي، د دوی عامه نظم خرابوي، ځینې په جرایمو لاس پورې کوي، نو دغه هیوادونه اړ کیږي چې دا افغانان بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. د دې ترڅنګ د دوی دوسیه ل ډیر وخت نه د انتظار په حال کې دی او تر اوسه پورې تفاهم نه شوای، نو دوی وزغړی چې د افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي.
1: څه معلومات لري چې د بسوم رشمیر کیوی د کسان او الته د بشري حقوقو سازمانونه هم ساندخني په دې لري چې دا خلکو هم خپل حقوق لري الته افغانستان ته په کوم شرایطو کې ستنیږي، په دې باره کې ساندخ نشته؟
2: البته شمیرې تر اوسه پورې داسې رسمي شمیرې نه دي اعلان شوي، خو یو څه باید ووایم چې په اروپا کې افغانان د پناه غوښتونکو په لومړي سر کې قرار لري، البته په آلمان، فرانسه او د اروپا په لویو هیوادونو
1: د شمیر له پلوه
2: د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډېر دی. دا بده معنی کله چې د افغان پناه غوښتونکو شمیر ډېریږي، نو همدومره بیا که دوی د دوی کیسونه رد کیږي یا په دې معنی چې افغانان هم ډېر دي، نو رسمي شمیرې نه دی اعلان شوی، خدا سي ویل کیږي چې تر 40,000 شاوخوا کې افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي. بل د بشري حقوقو ځین نه هادونو، حتی د اروپا په پارلمان کې ځین چې دغه د چپ ګوندونه سخت انتقاد وکړ په دې باندې، او دای د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف وبل چې طالبان ته دوی بلنه ورکوي، او دغه افغانان هم رښتیا ځان ته د دوی د بشري حقوقو

0: نو تر پخو لاندې کول بللې، ځکه دغه افغانان متاسفانه په ډیرو سختو لارو دلته ځان له اروپایي هیوادونو ته رسوي، پیسې پور کوي، ډیر په مشکلاتو ځان رسوي. نو که اوس په دې برخه کې خبرې اترې کیږي، زه فکر کوم باید داسې شرایط په اروپایي هیوادونو وضع شي چې د دوی ټول حقونه خوندي وي، که د دوی د مصارفو نه نیولې که چیرته دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي، دوی ته باید داسې شرایط برابر شي چې هلته د ژوند امکانات او شرایط ورته برابر شي، ځکه دوی په ډیرو سختیو باندې ځانونه اروپایي هیوادونو
1: ته کسان کېدای شي. ځینې کسان به استدلال وکړي، هغه کسان چې جنایتونه کړي، جرمونه کړي دي، هغوی خو د جرم له امله استول کیږي.
0: ځینې کسان جرمونه هم کړي. اوس خبره یوه اندېښنه دا ده چې کله چې دوی دغه افغانان وباسي، نو هلته ځینې نور افغانان دي چې د هغوی کیسونه رد شوي په دغه اروپایي هیوادونو کې، د دوی د پناه غوښتنه نه ده منل شوې. داسې ویل کېږي چې دوی هم په خطر کې دي، خو په دې اړه تر اوسه پورې داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. خو ویل کېږي چې او د اوس لپاره یوازې مجرمین اخراج کیږي، خو په هر صورت د افغانان که هلته ځي باید د ژوند شرایط ورته برابر شي. په دغو مذاکراتو کې باید په اروپایي هیوادونو باندې شرایط وضع شي چې په کومو شرایطو دا افغانان باید وایستل شي او په کومو شرایطو باید ونه ایستل شي. دغه ټول مسایل دي چې باید په دې برخه کې هغه حاکم چارواکي دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
1: د اروپا هم تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړله چې د بیلابیل ګوندونه دي، یعنی اروپایي سیاست مداران هم بل لاره نه لري په ظاهره.
0: البته په دې برخه کې سخت په اروپا کې د ځینو سیاسي ګوندونو د چارواکو ترمنځ ځین اختلافات هم رامنځته شوي. هغه د چپ اړخ ګوندونه چې دي، هغوی نه غواړي چې دغه له طالب سره په دې برخه کې معامله وشي، افغانان افغانستان ته واستول شي، ځکه دوی وایي چې د دوی بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او دوی په دې برخه کې نیوکه کوي. خو په بل اړخ کې بیا د ښي اړخ ګوندونه چې دوی تاکید کوي چې نه، دغه افغانان چې دلته راغلي جرمونه یې کړي، دوی باید بیرته واستول شي. نو اختلافات موجود دي په دې برخه کې.
1: په فرانسې کې د کډوالو چارو فعال حفیظ الله میاخیل د موږ غږ بی بی سی اوري. په افغانستان کې 115,000 کونډې ثبت دي. دا شمیرې د طالبان حکومت د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپرې کړې دي. د جون 28 هر کال د کونډو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړیواله کچه 258 میلیونه کونډې موجود دي. په کابل کې د شهیدانو او معلولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغان د کونډو د نړیوالې ورځې په تړاو زموږ همکار ما بالی سره وی مرکې کې ویل چې ثبت شو کونډو او د هغوی له ماشومانو سره د هغوی د اړتیا له مخې له توپیر پرته مالی مرسته کیږي. دی وایي
2: د شهیدانو معلولونو چارو وزارت سره چې دا 15 کاله د یو ځانګړي قانون له مخې د خپل کاري پروسیجر له مخې د کندو او سره د ایتمانو او د معلولونو اړوند چارې په مسؤلانه توګه مخ ته وړي. تر اوسه پورې د شهیدانو معلولونو وزارت په اړوند کاري ډیټابیس کې ټول ثبت او تثبیت د کندو تعداد تر اوسه پورې 115,000 کندې له موږ سره ثبت.
3: په دې شمېر کې ټول مستحق دي د مرستو او که یو شمېر مستحق دي او یو شمېر نامستحق بلل شي؟
2: په دې کې له تصفیه او ارزونه روانه ده. زیاتره په دې کې مستحق ګڼل شوي دي، ډېرې لږ سوي، یعنی په تعداد ګوتو په شمار به داسې وي چې هغه به غیر مستحقي، ځکه کېدای شي هغه یا بالغان زامن ولري چې هغه پر کار ولاړ وي، هغه اقتصادي وضعیت به یو څه ښه وي. هغه اقتصادي وضعیت هم یو اندازه معیار شول سوی وي، او دغه چې بالغان زامن ولري د دې نفقه پر هغه بالغانو زامنو باندې فرض ده. بیت المال یا د امارت یا د حکومت وقت لازم یې څخه اوري. نو زیاتره کندې په دې کې هغه کندې دي چې نظامي کندې بورتو وي، یعنی دی چې کندې سوی دي، هغه اولادونه یا میړونه په نظامی برخوردو کې وجل سوي دي، یا که طبيعي کندې وي، طبيعي کندې هم زموږ په ډیټابیس کې زموږ په قانون کې له موږ سره شامل دي. خو هغه شروط ورته شته چې بې وزله او بې سرپرسته، یعنی وکیل څوک ونه لري، خپل اولاد ونه لري، بالغ اولاد ونه لري، او یا دا سوي چې هغه اقتصادي وضعیت کمزوري وي. هغه که د هرې نظریې وي، که د هرې طبقې وي، که د هر ولایت وي، خو چې د افغانستان وي، زموږ په قانون کې شامل ده. هغه ته هغه مساعدت، میاشتانه مساعدت ورکول کیږي.
3: یعنی دا سو ویلی شي چې اوس مهال دغه 115,000 کسانو نه څومره کسان تاسو نه هغه ستاسو په وینا میاشتنی مساعدت ترلاسه کوي؟
2: زموږ چې کوم

0: کاری ساحه یزمر چې کوم مسولیت دی تړاو له مستحقینو سره لري د مستحقینو په اعتبار باندې تغیر فزیر دی. یعنی مثلا زه خبره کوم یو ځای یو پنځه ایتمان دي دوه کله له مخه موږ د پنځو ایتمانو استحقاق یا مساعدت ورکاوی. نن دوه ایتمان بالغ شوي دي، هغه اتلس کلنۍ پړاو یې پوره کړی دی، طی کړی دی، حتما به سږ کال د درو ایتمانو مساعدت ورکوو، تغیر به پکښې راولو. یو کونډه تر هغو پورې یو کونډه ده چې اقتصادي حالات یې ضعیف وي او بالغ اولاد یا په محرمو کې داسې یو څوک ونه لري چې د دې کفالت وکړي، هغه به له موږ سره په قانون کې شاملې مساعدات ورکول کېږي. که چیرې نکاح وکړي دغه تغیر راسي د دې په حصه کې نکاح سي، نو بیا زموږ له سیستم څخه وځي.
1: نو دلته تاسو ویل چې دا کونډې د بېلابېلو یعنې میړونه یې په بېلابېلو رژیمونو کې دوی کار کاوه، یا پخواني رژیم کې، یا مثلا خپله د طالبانو د لیکو هغه کونډې هم دي، دوی ته هغه معاوضه یا پیسې چې ورکول کېږي په دې کې څه تغییر شته؟ ځکه موږ داسې ځینې شکایتونه اورو د ځینو کونډو نه، موږ دا شکایتونه اورېدلي په خپله، چې وایي په دې برخه کې یو څه توپیري چلند کېږي.
0: که واضح خبره وکړو په دې کې به قانون ته مراجعه کوو. په قانون کې هیڅ تبعیض چلند ماده موږ نه لرو، نه داسې نقطه سته، بلکې قانون د ټولو لپاره یو شان، موږ د قانون په وړاندې مسؤول او مکلف. هیڅ توفیری چلند یا پرتلیز چلند په دې کې نشته. یعنې دلته البته کټګوري موجودې دي، لکه ځینې کونډې داسې وي چې له ځان سره خپل یتیمان ولري، یو یا دوه یا درې یا پنځه یا لس، دلته دا په یتیم شمار د میاشتې 2000 ورکول کېږي. ځینې داسې مطلق بې وزله او بې سرپرسته کونډې لرو چې نه هیڅ اقتصاد و مدرک لري او نه هیڅ پالونکی لري، یو بالغ زوی نه یو کشر زوی، یتیم هم نه لري. دا رقم مطلق بې وزله بې سرپرسته کونډې ته یو چې په یوازې سر باندې زندگی کوي او مطلق بې وزله بې سرپرستي د میاشتې 15000 افغانۍ ورکوو. دغه تفاوت وي، هغه تفاوتونه چې قانون یې تنظیموي، او دې ته موږ په هیڅ توګه انشاءالله تبعیضي چلند نه سو وایو، ځکه دا کټګوري دي.
1: نو تاسو فکر کوئ چې مثلا فکر وکړئ چې دا 15000 تاسو یوې کورنۍ ته ورکوئ، د یوې کونډې کورنۍ ته، دا ورته بسنه کوي؟
0: یوازې یو کونډې ته یې ورکوو، که کورنۍ دوم یوازې ده او که وینو، خو یوازې یتیمان نشته ورسره. که یتیمان ورسره و بیا دا شامل د یتیمانو بلل کېږي، بیا له دې سره د یو یتیم برخورد کېږي. یعنی یو کونډه داسې ده چې دا خپله هم کونډه ده او یتیمان ورسره 15 دانې دي، نو موږ هغه د یتیمانو کورنۍ بیا بولو. بیا دی نه وایو چې 15 یتیمان، موږ وایو د مور په شمول شپږ یتیمان. نو دا
1: بیا هر یو باندې 2000
0: ورکوو، دا هر یو فی نفر 2000 ورکوو.
2: په کابل کې د شهیدانو مولولینو وزارت مالی او اداري رئیس کلیم الله افغانو چې زموږ همکار یې مبارز سره د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، د ویل چې 115000 کونډې افغانستان کې سب دي او هغوی سره مالی مرستې کوي. خو په دې هیواد کې ګڼې داسې کونډې هم شته چې وایي حکومت او مرستندوی ټولنو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. همدغسې یوې مېرمن چې لوړې زده کړې کړې او د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دنده هم درلوده، زموږ همکارې ظریفي امیر سره خبرو کې ویلي چې د میړه له مړینې وروسته یې له سختو اقتصادي ستونو سره سره هڅه کړې چې خپل ماشومان ښه وروزي او په پوهنه یې سنبال کړي.
3: زما د میرم لمرینې وروسته زما ژوند ډېر بدل شو، خاص د خلک خبرې او چې دا کونډه ده او داسې وکړي داسې به وکړي، نو دغه ډېر راته بدله شوه. او نور د ماشومانو د تربیه او د تعلیم ډېر راته ګرانه شو، ځکه چې پلار نه وي نو یوازې ډېر ستونزمن دي.
4: تر ټولو لویه ستونزه چې ورسره مخ شوي یاست کومه وه؟
3: ټولو لویه ستونزه خو یو خو دا دی چې ټولنې خبرې دي، او بل د اقتصادي ستونزه ده. مشکلات او د ماشومانو پالول یوازې دغه راته ډېر ستونزمن دي.
4: نو د دې سخت پړاو پر مهال چا ستاسو ملاتړ وکړ؟
3: نه، دومره ډېر نه.
4: او د کورنۍ د اقتصادي اړتیاو پوره کول ستاسو لپاره څومره ستونزمن و یا دي؟
3: دغه پوره کول خو مخکې خو ډېره وه، خو اوس هم ډېر دي، ځکه چې ماشومان دي، خواهشات یې ډېر دي، او روزنی مصارف پورا کول دا ډیر ګران دی او ماشومان چې دی تاسو خو پوهیږئ چې ماشومان یو څه ویني درس ویني هغه نه وایي چې پلار مې نشته او هغې څه دغه نه پوهیږي چې پلار نشته یوازې مور ده او دا کوم ځای نه پوره کوي نو بس دغه ډېر راته ګرانه ده چې هغوی څه وغواړي او زه پوره کولی نه شم دغه ډېره مشکله ده.
4: آیا ټولنې یا خپلوانو مو مرسته یا ملاتړ کاوه یا یې کړی؟
3: ځینې خپلوانو ځینې دوستانو راسره کله نا کله مرسته کړې دي خو دوامدار نه وي.
4: او کله په ټولنه کې یا هر چیرته ستاسو پخوا زده کړې کړې یا مو دنده درلوده کله توپیری چلند در سره شوی؟ یا
3: ډیر د کوم دی توپیر ډیر دغه دا کنه ډیر راته کیږي او زه خپل ما خپل هڅه کړې ده چې دی سره په هاوس او دی سره به دی ته مخامخ کیږم.
4: تاسو مور هم یاست ماشاءالله اولادونه ملري نو د ماشومانو روزنه او تعلیم ستاسو لپاره څه ډول تجربه ده؟
3: د ماشومانو روزنه او تعلیم یو لوی مسولیت دی. زه هڅه کوم چې هغوی ته ښه راتلونکی برابر کړم که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ شم خو بیا هم زه خپل هڅه کوم چې دوی له ښه تعلیم او ښه تربیت ورکړم.
4: نو ستاسو تر ټولو لویه لاسته راوړنه څه ده چې پرې ویاړئ لکه پخوا وخت کې مې څه کړي یا اوس یې کوئ داسې څه دي چې تاسو پرې ویاړئ؟
3: زما تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې د ټولو ستونزو سره مې خپل ماشومان په ښه توګه روزلي وو او هغوی مې له زده کړو سره هڅولي دي. یوازې مېړه مې نشته خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې دوی ته ښه تربیت او ښه تعلیم ورکوم او دا د ویار ځای دی راته.
4: حکومت یا مرستندویه ادارو کله در سره مرسته کړي؟
3: نه حکومت خو خبر هم نه ده چې دلته یو کونډه اوسېږي. د حکومت زما د حال نه خبر نه ده.
4: او مرستندویه ادارې څنګه؟
3: یو هم نه.
2: په افغانستان کې یو کونډه وه چې د کونډې د نړیوالو ورځې په مناسبت زموږ همکارې ظریفې امیر سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له بی بی سي اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی د بندیزونو د کمیدو په مټ چې د ایران کومې پیسې له کنګل حالت ته ایستل کیږي یو داسې بانکي حساب ته به ځي چې امریکا به یې کنټرول لري. ښاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران بیا دا پیسې یوازې له امریکا نه د خوراک توکو او طبي اکمالاتو د اخیستلو لپاره کارولی شي. خو په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر ویلي چې یوازې تهران به په دې اړه پریکړه کوي چې خپل کنګل شوي شتمنۍ څنګه وکاروي. دا ناندری په داسې وخت کې شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سویس کې له امریکا سره تخنیکي خبرې پای ته رسیدلي او په وینا یې اړین تفاهم ترلاسه شوی دی. تفصیلي له ظریفې امیر ناورو.
4: د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی چې د سویس په خبرو کې د ایران د تخنیکی پلاوی مشري پر غاړه لرله ویلي دواړو لورو د اټومي پروګرام او بندیزونو برخه کې د ګډو کاري ډلو پر رامنځته کولو هوکړه کړې او په دې تړاو اړین تفاهم هم ترلاسه شوی دی. هغه ویلي هوکړه شوی چې څلور کاري ډلې به جوړیږي د بندیزونو د پای ته رسولو، اټومي پروګرام، بیا رغونه او اقتصادي پراختیا او د څار او اجرا ډله. خاغلی غریب آبادی ټینګار کړی چې دا کاری ډلې به د شبې هوکړې د څار او د دې هوکړې د تخنیکی اړخ د عملی کولو څرنګوالی تعقیبوي. د خبرو د راتلونکو پړاو د تنظیم مسله به هم د دې ډلو پر غاړه وي. بل لوري بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هر هغه ایرانی شتمنۍ چې د بندیزونو د نرمولو لپاره آزاد شي یا هم د امریکا حکومت یې خوشی کړي د امریکا تر کنټرول لاندې حساب ته به ولېږدول شي. خاغلی ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو لیکلي چې تهران به وکولی شي دغه پیسې د خوړو او طبي توکو د پیرلو لپاره وکاروي خو یوازې له امریکا به توکي پیری. تر دې وړاندې ایران ورته وړاندیزونه رد کړي وو چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس یې یادونه کړې وه.
2: ظریفه امیر واز مو غاګ له بی بی سی اوري. اوس به د یو داسې جاپانی وګړي نقل تراشو چې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ضد جګړه کې برخه درلوده. کوشیرو تاناکا د بی بی سی سره مرکه کې په افغانستان کې د هغې جګړې پر مهال د خپلو خاطرو په اړه غږېدلې دي. زموږ همکار علي حسیني سره مرکه کې د ویلي دي چې ولې افغانستان ته لاړ، له مجاهدینو سره یې څنګه خبرې کولې او ولې غوښتل چې د سر خطر په منلو د افغانستان جګړې کې شامل شي.
5: 当時8つの大きなムジャヒディンのグループがありました。
6: هغه وخت ムジャヒディンのアテルウェイダレモジュデビ。
5: 一つがヘズビイスラミ。
6: で、ホゴイルマンザデダレダシウェイチルホゴイサレディアリキニウォロイムカンウ。ヤワヘズビイスラミ、アウドワヤマジャミアティスラミ。レディアマラチルディドワロサレディアリキアサンティアワ。
5: まずジャミアトニ
6: ما په لومړي سر کې له جمعیت سره اړیکه ونیولا. هغوی زما هر کلی ته راغلل او ډیر خوښ شول. ما درې غوښتنې مطرح کړې. زما لومړۍ غوښتنه دا وه ما ته وسله راکړئ او

0: د چې جګړه وکړم پریک دی چې د شوروي له ځواکونو سره وجنګیږم. دویم دا چې پریک دی چې مجاهدینو ته د جاپان رزمی هنرونه یا هماغه بودو ورزده کړم. زما درېمه غوښتنه دا وه که ژوندی پاتې شوم نو زه لیوالیم چې د افغانستان له ماشومانو یا کډوالو ماشومانو څخه یو ماشوم د خپل زوی په توګه ومنم او له ځان سره جاپان ته بوزم.
1: آقای تانکا، در حال حاضر کې ما
2: ښاغلی تانکا هم دا اوس چې زه له تاسو سره مرکه کوم یو ژباړن زما خبرې تاسو ته ژباړي او ستاسو خبرې ماته، خو هغه وخت دا بعیده و چې داسې کوم ژباړن وي چې له فارسي څخه جاپاني او برعکس ژباړه وکړي. ستاسو او مجاهدینو ترمنځ د اړیکې ټینګول څنګه وو؟
0: نژدې هر څه په اشارو او د بدن د ژبې له لارې کېدل. د ویده کېدو، ډوډۍ خوړلو او ورځنیو کارونو لپاره کله کله به چې غربي خبریالان راتلل، له هغوی سره داسې ژباړن ملګري وو چې په انګلیسي یې خبرې کولې او زه هم تر یوې کچې په انګلیسي پوهېدم، خو په اصل کې زموږ اړیکه د اشارو او د بدن د حرکاتو پر بنسټ وه. د بیلګې په توګه د دې لپاره چې ووایي کینه یا ودیشه او داسې نور، په څو ساده کلمو او ډیر وخت په حرکت او اشارې سره به خپل مطلب رسوو. کله کله به مو د ټیل وهلو، پر ځمکه د څملولو، کینولو او نورو ډول ډول حرکاتو له لارې له یو بل سره اړیکه ټینګوله.
3: د یو جاپاني وګړي کیسه چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد په افغانستان کې جنګېدلې وه، زموږ بی بی سي اوري.
4: ምሽት ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርቧል።